anh ba bị anh ấy chết anh ấy luôn mà cha bị để cha lấy gian và cha bị nó to tin đầu đi mà nó vẫn chim mà cha mù kì mà nó vẫn có nên nữa anh ấy chết mà này gắt cho chị đâu nàng ra cha